Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati

Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-7.

Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 0

Željeni filanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješani sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042

на помицање 12 цола, тенјураче 20 диска Лесковачка, фрижидер са леденицом марке Лончар, спортски бицикл са 10 брзина њемачке марке Пух са новим гумама. Више информација добити можете на број мобитела 099-246-2485, 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sovinjon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci teži.

0: 098-278-688. Prodaje se Inox bačva 500 litara. Više informacija na 099-769-3535. 099-769-3535. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz radio Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Weekend program Sjevernog FM-a. Sjevernog FM-a. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati može

broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-7.

napravljeni filanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042

на помицање 12 цола, тенјураче 20 диска Лесковачка, фрижидер са леденицом марке Лончар, спортски бицикл са 10 брзина њемачке марке Пух са новим гумама. Више информации добити можете на број мобитела 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci težine

Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete

Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-798-233 ili 091-797-2758. 042-797-2758.

glasa. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem.

kopiljenih pilanskih švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješani sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-7.

на помицање 12 цола, тенјураче 20 диска Лесковачке, фрижидер са леденицом марке Лончар, спортски бицикл са 10 брзина Њемачке марке Пух са новим гумама. Више информација добити можете на број мобитела 099-246-2485. 099-246-2485. Prodaje se ovogodišnja berba miješanih sorti grožđa, graševina, sivi pino, sauvignon, muškat i još ponešto. Moguće dogovor oko prerade, muljanje i prešanje. Cijena po dogovoru na razini prošlogodišnje. Više informacija na broju 098-200-744. 098-200-744. Prodaju se odojci težine

vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za još jedno izdanje oglasnika u programu Našeg radija. Prodaje se kuhinja 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete

To je 098-880-888. 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46. 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664. 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep mješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-7.

Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašina gorenje, prodaje se kauč na razvlačenje s nadmadracom, prodaje se televizor u boji marke LG. Sve navedeno je jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Za više informacija nazvati možete 099 759 0737, 099 759 0737. Prodaje se oprema za vinogradarstvo i voćarstvo, inox bačva 320 litara sa 3 pipe, ručna muljača za voće i grože, staklene flaše od 10 do 54 litara, te kace s hermetičkim poklopcem 50 i 100 litara. Ponude na broj telefona 09

piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888, 098-880-888. Prodaje se veća količina krušaka sorte Williams. Za više informacija nazvati možete 098-49-39-46, 098-49-39-46. Prodaju se odojci, može i obrada. Sve informacije dostupne su na broju mobitela 098-16-19-664, 098-16-19-664. Prodaje se grožđe, cijep, miješanih sorti iz vinograda u okolici Bednje. Sve informacije dostupne su na 042-798-233 ili 091-797-2758, 042-797-2758.